agambira kumwenda ni wakwenda abamu abasejja abageza batenda gaba bayi kintu banywa gwa abaana naija naleka nasomao nasoma namalira atamirira gwa abaana ne bakyali bange ati nyo mundeke nyechakalire paka nyekiagala saa 11 na bauliza wa KKCR FM ne bakyali bange mwena mwena je musizi dabere mukali na wala msana bala msao mulihona Yowe na bachali banga tinyine kiokoro babindi bizere bita bati munde Kenya nyere bintu bisanga mukata ngo tulisereze ukagola sekawa tulilolerao ongekuru na tembeba baibe mazire kuata music ya mazire kuata KKCR FM toka kuzao kagamba kati chira bakola changamba yangeze bamulikati mbule asimbwire nashimbwire kale nashimbwire kale amulije mulije chakabadima ni mugamba chi ni mugamba chi rugashira liburola bichu yakabiona biona Yona, atuotu wa simu ile kada buhumu lido mulije mulije Ulina Ikina Kwata kwata Najikwata kwata Najinyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany